Знаш ли да ќе сад представи поединачно бенд, оке? Овој човек овде свир на саксофону. Ивица Фремел, чама на плавно.